Aruboy anasema anajua uko nami wakati wa tsunami. Uko nami baba, anasema wewe ndio unayejua maisha yangu. Wewe ndio unayejua kuyapanga na wewe ndio unayejua kuyashughulikia maisha yangu. Ukisema basi asante. Ukisema ndio inatendeka. Ukisema na iwe hivyo na itakuwa hivyo. Kwa hivyo Mungu ndio anaipanga maisha yako. Mungu ndiye anaipanga maisha yangu. Ndio anasemanga sana wa Kenya sawa. Anasema tupangwingwe. Kwa nini? Kwa sababu mipango yako ishaekwa. Mungu yupo nawe, we mwenye unaamka, unapiga magoti, unapiga dua, unamwambia Mungu asante kwa siku kama ya leo, asante kwa kunifikisha wakati huu na muda huu, asante kwa sababu wewe ni baba yetu na pia wewe ndiye tunategemea. Wakati kama huo, unasikia moyo, unajihisi mwepesi mwepesi. Mpenzi msikilizaji, karibu tena sana tena kwa awamu nyingine ya Swahili Radio SA. Inakujia moja kwa moja kupitia hapa ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM. Sijui uko wapi, uko na nani, uko na kina nani, mahali uko. Ni mchana mwema hapa Adelaide, South Australia. Ni asubuhi ingine pale Africa ama East Africa swa. Na pia nikiendelea kuangazia watu wa Canada bado ni usiku, watu wa US bado ni usiku, watu wa wapi pia ni asubuhi asubuhi wale watu wa UK, lakini Europe ukiangalia kule ni usiku. Ina depend uko wapi kule. Watu wa Kenya washamka amka na muona kina Sam Cutts wako ndani, wanasema mambo yako sambamba. Isa Kongera anasema loud and clear kutoka pale Doha Qatar. Christina US, sijui mbona umeamka mamangu mapema, moja lala bado. Amida Mima, asante sana. Na muona La Quinta, na muona wa Mugusero, na niambia leo ni Fred Machoka at 50 pale Ulinzi Stadium. Mambo itakuwa sambamba sana. Leo ningekuwa pale. The Kid anasema yupo ndani. Asante. Ni wakati mwingine wale zile my introduction, my 1212. Uko wapi? Unatupata ukiwa wapi? Uko kwenye uko jeni. Loud and clear ama bado sauti haijafika? Au tusikizi ama namna gani? Watu wa Australia, watu wa Perth, watu wa Melbourne, watu wale wa Sydney, watu wa Brisbane. Nilipata marafiki wengi sana katika awamu hii ya Kenya All Stars. Ni mechi ambayo ilikuwa imeandaliwa na timu za Kikenya hapa kutoka interstate, walikuja huko Adelaide pale Man of Farm. Kulikuwa kumetamba sana. Mechi ngarama zilikuwa zimepiwa pale, na pia timu ya Sydney, congratulations manzi, timu ya Sydney walionyesha umahiri wa hali ya juu ambao walibeba hicho kikombe. Na pia timu ya Adelaide ilichukua nafasi ya pili, na ile timu ya Brisbane nafasi ni ya tatu. Yote 9-10 ilikuwa njema ya kufana, na pia ilikuwa ni nafasi moja mwafaka ya Wakenya kujumuika kwa pamoja. Kulikuwa na vyakula, kulikuwa na nyama choma pale, kulikuwa na mvinyo pia kidogo pale, ule wa nyumbani. Watu walikuwa wanafikiria pale kabisa wako nyumbani. Na pia choma zone pale kule kulikuwa kumeshika sana. Nyinyi ni watu wa maana tena wakati mwingine. Na pia mambo mengi na waandalia hapa mbele, mengi mengi, lakini tusisahau kuwa wewe jamani, yani lazima ujitahidi, wewe ujitahidi, ujitengeze kidogo, yani take care of yourself. Hiyo ndio yani tunamaanisha. Mwanamchezaji anasema yuko ndani USA ni 8:30 Ancurse. So Joel wa Mugusera, asante sana. Nyabs Junior anasema mtoto wetu, we are proud of you, asante sana, asante sana. Collins K na wapata loud na waona pia kwenye screen pale. Kwa hivyo tujumui pamoja, tuanze. Ndio nasema msafiri aliye bandarini basi, na pia kama hujafika, meli ipo tayari sana kutia nanga. Kwa sasa tunaingia tupate kibao kimoja, alafu tutarudi. Ni 5EBR Radio 103.1 FM, kipindi hewani ni Swahili Radio SM. Mimi wako Stacy, mama yao, malkia wa michezo, ndo kusema

0: SHI RKO Circo Media.
1: Wanasema ndoa jamani, usifanye nini, usitie doa. Na nyumbani wanaambia mwanamke jitahidi upendeze. Na mashoga wataiharibu ndoa yako. Eh? Watamdanganya nani? Maisha kama haya, unajua hapa kule ukiendelea kuangazia unatafuta nini imefanyika, kipi kimefanyika huko nje, mambo yepi. Kwa sasa tunaendelea kupata takwimu ya hali ya juu ya namba ambazo familia zinavunjika, familia zinabondeka, familia hasa. Kuna mwingine pale mtandaoni tu niliona walisema ndoa ughaibuni ni ngumu zaidi. Ndoa ughaibuni ni ngumu zaidi. Kwa nini? Hapa kila mtu kazi yake ni kukimbiza apate hela zake. Kila mtu hapa anakimbiza apate hela. Je, kuna ule umoja, kuna ule utaratibu wa ndoa, kuna ule ukaribu, kuna ule umoja, yani umekuja muelewano. Tuseme nani ndio anafanya nini na nani. Lakini utaambiwa maisha waibuni maisha magumu. Na maisha akiwa magumu, lazima nyinyi wote mtoke kwa pamoja, nyinyi wote muende. Kila mtu yani anapiga aso, yani unasikia piga mboka, piga mboka, piga mboka. Hakuna chakula, kila mtu yuko wapi? Hakuna time ya selula, kazi ni mboka. Ndio maana hapa wanasema wengine wanaume wanaonekana kama pengine hawajaridhishwa na namna ndoa za ughaibuni zinaenda. Hawajafurahishwa na vile ndoa za ughaibuni zinapelekwa yani. Yaani unapata hapa mwanamume akitoka asubuhi, basi mama ndiye amerudi. Akienda akirudi asubuhi, mama ndiye anatoka. Hapa maisha ni magumu. Ambacho kile kinawakutanisha nyumbani, pengine kama wako na watoto. Na je, kama hamna mtoto yeyote ameingia katika hiyo ndoa, basi kuonana sijui itakuwa lini. Utaweza enda wiki mzima hamjapatana nyumbani. Ndoa, usitie doa. Maisha magumu, ughaibuni kumekuwa kugumu zaidi. Namna ya kupata ama ndoa zenyewe zimekuwa kwenye tisho. Na pia asa ule wakati wa mahusiano pia ni magumu sana uhaibuni. Sijui uko wapi, unaendelea kusikiliza 5EBI Radio 103.1 FM. Hii ni Swahili Radio SC. Mimi mako Stacy, mama yao kama K kama kawaida, malikia michezo. Leo Kelly Roy hayuko na sisi leo, lakini kumuwakilisha lazima. Nilikuwa naongelea ama yale mambo yalikuwa yamefanyika wikendi iliyopita. Pale Wakenya walijumuika ndio. Na nilipata nafasi ya kuongea moja kwa moja na yule anaitwa nani? Kwa Kiswahili jina limenipotelea. Ambassador wa Kenya kuja huku nchi ya Australia, Daktari Kogo. Daktari Kogo kwa njia fupi ama kwa muda mfupi niliongea na yeye. Nilijaribu kumuuliza kwamba hasa unajua sisi kama wanafunzi tunapo wale wa Kenya wanapokuja hapa ama watu wanapokuja hapa wa Afrika, wa East Africa, Afrika Mashariki, wanapokuja hapa hasa katika ile visa ya kuja kusoma. Kama wewe ni mwanafunzi, umekuja kama mwanafunzi, unajua kwa sasa masharti yamebadilika. Kwa sasa sheria zimeharibika, sheria zimependuliwa. Ukijaribu kuangazia ni nini hasa tunafaa kuambiwa kitambo hapo kidogo, mwanafunzi ukija hapa, partner wako pale ama mume wako, mke wako, ataweza kuja kwa ile visa yako. Lakini kwa sasa walisema hakuna kukuja hivyo. Wengine wakasema wazazi wafai kukuja hapa kukuona hapa. Wakasema kama wewe ulikuwa unataka kukaa na wazazi wako, mbona usisomee online? Mambo kama hayo. Pengine pale moja mbili tatu na yeye, Daktari Kogo, nikamuliza vipi, kunaendaje, mambo yako vipi, kutakuwa kwa vipi? Akasema ndio, maisha masharti yanabadilishwa. Lakini je, tunaangazia kuangalia wewe ukija kama mwanafunzi, unakuja unafuata sheria, unakuja unafanya nini, unafuata sheria zako? Kwa sababu ile wamesema sasa hivi kama wewe umekuwa ulikuja hapa kama mwanafunzi ndio ukabadilisha kosi, pengine kama ulikuwa unataka ama ulikuja na ukumaliza, kama kosi yako ilikuwa ya miaka miwili kama mimi hivi wa masters, kosi yangu ni ya miaka miwili. Kama hiyo ya miaka miwili ilikuwa na imeisha, kama hiyo miaka miwili ilikuwa, hiyo kosi ni ya miaka miwili lakini imeisha na hujamaliza kosi yako, hujahitimu, unataka kuongeza, unataka kuongeza muda wa kupata muda mwafaka ndipoza umalize ile kosi yako. Je, unafanya nini? Unafaa kurudi nyumbani, yani offshore, ndio ukikuja hapa upate umepata njia tena nyingine mwafaka ya kufanya nini, ndio upate wa kupe hiyo visengine. Mambo ni makubwa kwa wanafunzi, mambo yanaharibika lakini cha muhimu ni kwamba ufuatilie mtindo wako vizuri, ufuatilie masharti yanayokuja hapa, ufuatilie njia mwafaka unayokuweka hapa. Kama wewe ni mwanafunzi, jamani, kuwa mwanafunzi, fuata maagizo, fuata masharti, ndio mambo yanakuendea vizuri sana. Namuona sana Frank Mongare, asante sana Frank. Yupo Adelaide, watu wa Adelaide najua sasa hivi mambo ya lunch sijui pale mnaeka nini. Ndio ukiangazia hayo mambo yakienda, mambo kama hayo, kama unafuata masharti, wewe unakuwa ni mtu mwenye hutajipata kwenye tabu mingi sana, lakini utapata umejiondoa, utapata umesaidika. Ama namna gani? Tunaendelea kusikiliza, hii ni Swahili Radio SA. Naambia bila tabu, hii ni 5 EBR Radio. Sijui hapo ulipo swali lako lipi. Namuona Tekash. Asante sana Tekash. Huyu alikuwa top scorer wa ile Kenya All Stars. Way kutoka Sydney, kijana hatari sana. Anasema yuko Playford Hotel, anakula maisha polepole kwenye hoteli. Hey, jamani Frank, mambo yiko vipi? Miss sent all the way from the US, my cousin, nakuona sana. Birthday ilikuwa yake 8th October. Oh, happy belated birthday. Asanteni sana. Ndelea kuziandika pale. Tunaenda, unajua tunongea kidogo ngoma, mambo kama hayo yanakwenda sambamba. Na pia tukiangazia, je, yale maswali yepi yanakusumbua kwa muda mwingi? Ukiangalia hapa, mambo yanaenda kubadilika. Na pia hivyo hivyo yakibadilika, lazima pia wewe uwe chonjo kabisa. Uwe makini, si ndio? Anasema kutoka Qatar ni San Nicholas. Asante sana. Lakini muda huu nataka kuwaomba wasikilizaji na watazamaji kuhusu radio hii ya 5EBI 103.1 FM. Hii ni radio ambayo ni ya nini? Ni ya community. Na pia tunaendelea kuwaomba kupata msaada kwa njia ya donation. If you can donate because is the one way, tunakukujia moja kwa moja, is one way we broadcast to you, we bring the community closer to you, we bring home close to you, and through that we depend ama maisha yetu yote yanategemea wale wa kutoa, jamani, moyo wa kutoa, tunasema ule donations, well wishes. If you're there and you want to donate to help 5EBI Radio, to help our community radio keep broadcasting, keep growing, we are starting on 6th November. We will start on 6th November and tutawapea taarifa mwafaka kuendelea hapo mbele mambo vile yatakuwa. Asanteni sana. King TZ anasema yuko ndani. Asante. The Brand anasema morning Stacy, watching you from Kenya. Asante sana dada, naomba niongee na wewe maana nina mada kidogo. Sawa, asante sana, nitaongea na wewe muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa tuingie katika kibao, mimi ndo mama yao.

Anasema kama ni wewe nipe jamani hadi nifanye hadi nilale chini, lakini sitangoja hapo. Karibu tena tunaendelea hivi ni 5 EBR Radio 103.1 FM kutoka hapa Adelaide, South Australia. Kipindi hewani ni Swahili Radio Ise, kipindi cha Swahili Community. Mko wapi na kina nani? Mimi wako Stacy, mama yao kama K kama dawa, malkia wa michezo, mwana Manchester United hatari. Hata hiyo Tottenham hata ikuja tu iogopi kwenda. Asante. Mwingine aliuliza tulitokanga Texas. Sijafika Texas bado. Na Nchala anasema another one. Utaanza kupandisha sangapi? Hapana, si sasa hivi jamani. Mwingine Makila anasema omwano mito vipi JD? I see you JD. How are you JD? This morning, Ronald, I see you. Asanteni sana. Miss Center, thank you very much. And it's about time. Naona zimekatika dakika ngapi? 29 saa 6 mchana hapa Adelaide. Unatupata loud and clear kutoka hii city ya Adelaide. Hapo ulipo, uko wapi? Na nani na mnafanya nini? Watu wa huko Adelaide, najua ni lunch time hivi kule. Watu wa Woodville, it's vipi? Watu wa Munopara. Unaniambia mko wapi DJ? I see you. Thank you very much. Wakati mwingine tena tukiangazia maisha, venye maisha yapo. Najua hapo awali vile nimeongea mambo ya wanafunzi kukuja hapa, masharti yamebadilika, mambo ni mengi. Hasa ukiangalia mpaka hiyo yenye walisema kama unataka kuongezea kuendelea, ndio upate ile fursa ama ruhusa ya kuishi huku, ndio umalize kama ni shule ulikuwa umeacha kidogo, kaacha kidogo kaenda nje ndio urudi, lazima urudi nyumbani apply tena vizuri ndio kuje. Ni nini hasa inachangia maisha waibuni ndio mazito, ama ni mtu anaamua mwenyewe kujiingiza katika maisha fulani? Pengine sherehe upigwa, sherehe na zikipigwa zinapigwa tu, na sherehe si mbaya, sijakataa sherehe si mbaya. Na pia maisha yenyewe waibuni yanakupiga teke, yani hadi unasema hiyo sherehe basi. Hata kama ulikuwa umeinua mikono ukasema nimeacha mimi sherehe niliwacha, utasema wacha nifanye nini? Wacha niende kwa mara nyingine ya mwisho. Kwa sababu ukifika kazini pale, yani unapata maisha sivu ile vile. Maisha yanaharibika, yanakuwa mazito sana kwako. Ndio maana unaamua wacha kidogo leo nitoke pale na marafiki hapa kule. Haya, tukitoka hapo tunaingia pale pale Kenya. Nilimwona mdada sisi hii chama sisi kwa sisi ya Eric imepeleka Georgina pale aende atibiwe. Wanasema inasemekana kuwa pengine maisha yalikuwa magumu kwake, pengine ni kama alikuwa amejingiza na mambo ya kutumia vileo, kutumia madawa pale, vile inasemekana. Mimi sijui vile wanasema mtandaoni. Na pia je, na watu wanauliza pengine pale namba ilitolewa ya kumchangia atibiwe, apate utie matibabu na mambo mengine kama hayo. Wengine wakauliza je, kama hangekuwa ni mtu amejulikana pale. Nimemwona kwanza John Tenyox, asante sana. Kama angekuwa ni mtu amejulikana, pengine je ni wangapi pale nje maisha yao imepotea, imeisha, na watu hawajawaona, hawajawaona, wawajui, wawarudishe katika njia mwafaka. Unaangalia sasa kama yule mwanadada alikuwa ameanza, yani alikuwa ameisha, yani ni kama alikuwa amechukuliwa kwa huu lingo, alikuwa ameingia kabisa, ameanza kupotea maisha. Ndio pale hiyo rescue team kuja kumpeleka. Mambo inakuwa magumu. Je, vipi? Wanasema mtu kama ameingia, amejiingiza katika mambo ya kulewa, mambo ya kutumia madawa ya kulevya, je, tena ni vizuri watu tena kujitokeza kuja kumfanya nini? Kumchangia ndio arudi katika njia nzuri, ndio arudi yani maisha yake yarudishwe, afanyiwe matibabu. Jamani, unapata mambo kama haya, ni mambo mengine mazito, mambo mengine magumu. Kuna wengine watakuwa jambo hili litakuwa limeka watu na hisia tofauti. Kuna wengine wanasema ni vema kuwafanya nini, kuwasaidia warudi. Wanasema kupotea njia ndio kujua njia, na wanasema kosa si kosa, ila kurudia kosa ndilo kosa. Pengine alifanya hivyo, alikuwa amepotea, pengine ni amepata kule ametoka, ameenda amepata marafiki. Wanasema pia pressure nyingine, saa zingine utaweza pata mbaya, kuna nyingine utapata nzuri ya kukuelekeza kuzuri, kuna nyingine utaweza pata ya kukupeleka kwingine
kubaya, tofauti kabisa. Je, ni vizuri mtu kama amejigundua asaidiwe arudi katika njia mwafaka, ama mnasema vile aliingia ndivyo vile atajitoa? Na kama ni hivyo, je, ukiangalia hapa namna hii, utumiaji wa madawa ya kulevya upo kwa njia ya juu, naweza sema. Na pia ukiangalia generation ndogo ndogo hii, generation hii ndogo imefanya mambo, imefanya, yani watu wanatumia kwa hali ya juu, watu wanatumia madawa, watu wanatumia dawa, ni madawa ya kulevya, dawa ya kulevya watu wanatumia sana, na tena ni wadogo, ni wachanga mno. Kuna yale video ya unapita pale kwenye mtandao, unapata watoto wadogo sana wanajiingiza katika kulewa, wametumia kabisa, hawajitambui. Kuna ile video ilionekana pale Nairobi, mdada ako katika na ile rende ya maboys wake, jamani, yani ameisha kabisa, hadi anaanguka barabarani. Unajua hata hiyo time ajisikii, hiyo time hasikii vizuri, ajioni ama ajisikii, hata akianguka akiumia hata sikia, kesho yake zikishamtoka ndio atajua. Je, wewe unaona vipi maisha kama ni nini nafaa kufanywa? Sensitization imefanywa, ndio. Vijana tuache mihadarati. Mnakumbuka Steve Simba Boy aliwaambia vijana tuache mambo kama hayo? Just anasema ajiokoe alivyojiingiza. Nimeuliza tu. John T anasema station to discuss. Safi sana John T Nyox. Hiyo mambo tunapanga. Saturday inapokuja, mbona usipatikane hapa? Asante sana Mr. E, jamani, asante. Asante. Anasema janga waliopata wao kwa ng'ombe zao kuwawa. Swala la Samburu imenigu, okay, moyoni. Oh, ndio, nakuelewa, nakuelewa, tutaangazia hayo. Justo amesema yeye mtu ajitoe. Ni mimi unaongea, sio? Misente, kazi ni yangu jamani. Pia wewe uko vile. Mimi nimeuliza tu, je, tusaidie watu vile wali, tume mtu ameadhirika na madawa ya kulevya, mtu ameingia pale, yani anaomba, anataka msaada. Je, tumemgundua, tumesema huyo mtu tukimshika mkono atutamsaidia, tutamsaidia jamani. Je, ni vizuri sisi kuingia mifukoni metu kupata, at least tumsaidie, tumtoe pale, kama ni rehab apelekwe, afanye nini, asaidike kwa siku zake za baadaye, ama vile alijingiza atoke mwenyewe. Miss Lingard anasema yuko na nene. Asante sana Miss Lingard, mwana wa Manchester huyo, mwana wa Manchester United. Prince anasema niko poa sana Prince. So ndo maana tafadhali naomba ongea nami, Mogusero Ngera Omongusa anasema mwana Manchester United uko aje? Niko salama sana. Je, mambo ya madawa ya kulevya, mambo ya ulevi, mambo ya kutumiaji vileo, mambo mengine, inapata kuna addiction fulani mtu anaingia nayo, mtu anajipata ndani ya addiction nyingine yenye si nzuri, mtu anajisahamaisha, yani tuseme chochote mtu unayofanya maishani, kuna kitu pia wewe utaweza jisahau. Sisi wote wanadamu, unapata mtu ana stress fulani, anasema wacha niingie hapa, watu wanasema nikipiga hii nitakuwa sawa. Mtu unapata umepiga leo, umepiga kesho, umefanya hivyo, wanasema piga tu ukiwa hai, hautaona, hautasikia chochote, hautakumbuka shida zako. Najua ikiisha utakumbuka, na pia ukikumbuka utaenda pale pale kupata ile remedy ya kukusaidia. Je, ni vema mtu kama amejiingiza, amejigundua, lakini mbona siko, ama watu wamemgundua, huyu si ule mtu, huyu si ule Stacy pale alikuwa anapiga pale kwenye Swahili Radio SA pale Adelaide, si ni ule Stacy tu tunamjua, ule wa kutoka Kenya ama vipi? Wakimgundua vile, waseme na je, mbona tukiungana sisi wote tumsaidie atoke katika ile hali yake, arejelee hali yake ya kawaida. Je, ni vizuri watu waje pamoja wawasaidie wale wamepotea katika utumizi wa madawa kulevya, ama wawache tu vile vile, watarudi wenyewe vile walijingiza? Hilo ndo swali langu. Mr. Ian sema unasaidia mtu kesho anasahau, anarudi tena kwa ulevi, kumsaidia mlevi ni kama bure tu. Hivyo ndio yeye amesema. Mr. E, jamani, hata kama ni hivyo, yani wewe pengine unajua hiyo ndio ilikuwa njia yake ya mwisho, hiyo ndio ilikuwa
tuseme nafasi mwafaka jinsi yeye angeweza kufanya nini, kuingiana ama kujirekebisha. Pengine alikuwa amepotea kidogo, pengine ni marafiki, pengine ni maisha alikuwa amempiga. Je, kumsaidia itakuwa vipi? Itakuwa mbaya ama ni vizuri kusaidia mwanadamu? Yeye mwanadamu mwenzako huyo. Haya, Prince anasema madawa ya kulewa imekuwa donda sugu, okay? Katika jamii ya sasa. Tuwasaidie kuwa mazisha, okay, kuwa sio salama. Ndiyo, sio salama. Je, ukiambiwa wewe Prince, tunasaidia mtu fulani fulani, utatoa hela zako mfukoni pia iwe njia moja ya kumsaidia, au utasema wacha yeye mwenyewe atoke pale vile alivyoingia? Hilo ndilo swali langu la leo, kwa sababu kwa sasa maisha yamekuwa magumu, si nyumbani, si ughaibuni. Hapa kwanza ughaibuni, ukijipata kama umeteleza kidogo, ukipotea tu kidogo, step moja ni kama ukiwa pale katika highway, ukienda kama umepotea ile exit yako, utaenda mbali sana ndio kitambo urudi, utakuwa tena umepoteza mafuta, umepiga masaa yameenda, na mambo mengi yamekuwa yameharibika pale njiani. Je, wewe utaangalia mambo kama hayo yanapofanyika, unaangazia nini? Una utofauti upi? Ushauri wako ni upi? Kwa sababu ukiangalia namna mambo yanapoenda, generation ndogo hii, young generation, yani hypo young generation, unapata mtu anapiga, anasema tu mwili unapigia pole, anasema ni kupigia mwili pole. Say this through experience with a good friend of mine, na alirudi bado kwa ulevi. Yeye alisema alisaidia mwenzake, rafiki yake, kutoka hapo, lakini bado akafanya nini, akarudi kule kule, hakumuona. Anasema mwache yeye amwe mwenyewe, juu hauwezi mtoa omonguso ongera. Anasema mtu achwe tu amwe mwenyewe. Francis, habari mzuri sana. Asante sana. Tunaendelea hapo, naendelea kuhitaji kuangalia komenti yako ni ipi, ama maoni yako ni yepi katika swala hili, kwa sababu kwa sasa ndipo sasa tuende tupate tupate wazazi wa kesho. Ni wazazi wa kesho. Wazazi wa kesho, maisha ya kesho yatakuwa vipi? Mambo si mazuri kabisa, mambo si mema. Na pia tunasaidia, tunafaa kusaidiana, ndio mambo tuone vile yanaenda. MC Kima anasema akiwa amekubali kusaidiwa anaweza kusaidika. Huyo naye mwenye amekubali kusaidiwa atasaidika. Lakini mwenye unasaidia leo kesho bado anarudi kule, ni ngumu. Okay. Asante sana. Dakika 41 zimekatika.

Yo ni muda mwingine tunakuja hapa kuwarai, kuwaomba tafadhali. Kuanzia tarehe 6 Novemba tutaanza hiyo safari ya kwanza kutuma chochote ulicho nacho kidogo kupitia yani ndani ya 5EBR Radio, ndio tupate nafasi mwafaka ya kwenda kuwatangazia ama kuwaletea matangazo moja kwa moja hewani. Lakini kwa sasa mama yao yuko hewani mpaka saa 7.